0: 야 년이비 두고 총총소 다스타치 저거 산지 능진반 된기나 나 총시비가 치크 찬충원이와 티바가 실린야 리 떠나치 티바가 치크스컬음 질리다 땅이 가나스템라 시둥 리둥 레칭 긴라스과 망아즈게녀리 두고 총총소마게 영 다 예튼 디친 거 공성 등 젤리다 땅이 이런 거 파사 파일라송나 파마 등 아카 아니긍 글음니 나스템라 랭가 파사파이크 레체 쩨징거 응긴 망아즈거 정주 넨지나영 파마 담지그 랭가 파사파이크 타몽마이비 리니 영나 글라팅 알라영 대한치니 셰파 대한치니 지나영 아칭 이월드 히고노거 레체 늑섬땅 제빙 응긴 망아즈거 요카 너 사마영 그 조소브주 리타나 데랑 그 티파 가시크나가 나스템즈그라 시종즈그 체타고 르시요 타나 토코 총총 상마그 나나 강아니나도크 Ri tanachi ngmai landiga tanga lhsil tung jelwi stamji tsgane juyel ri tana stamji ni kha shanga chungu tung lemba tasik toko chong chong sama ge nyembi short stamji ding gonji ge wasim ye kozge jingi stamji ding na nga chingi wor de higo nu ge ne ilgra la sha chasgir tung ge yok di shwa samji ge kwas ge tung go
1: chang pu tung lemba Anna, Anna zgata, nye lemba zgyo kya. Kerge sacha zgjilin yoguti, sawa tira bishogoni khtirim zga, ta lakana osirin chogoni tmo zgy nyetang zgy. Ha lemba gato nyetab chiga,
2: oh, data ngoma caya zgta yinjir go.
1: Ta ziri, arima laga zungi. Та хтерым гэнэнэ хсэр нюнюнсэ чэри аранг гэтгу хчэнгу ёсо усэнс
2: О аро нги терон домус гэнэ танс я дэдгу чэс гэрго
1: тази тино тана ёно тгу хчэнгу гэ
3: ади ади ади дэ хсэр я
1: тази лэнгэпс
2: тэни гэлэн баг шичу о о о на та тарун ё я нга тарун мга мга ё
1: Tazi shetsi. Tani ta xiong wudu arga tangi, arga yi lakana xing de kmetsi. Chunda ta ngoma ni xunum chen de kori ya. Azu ka hui zga. Gayang zi nye yi da na gayang shi kori yi wasi kunu ta chunan da shen de injirgo, ya ta ngoma shag. Ani gi nyam gu yi la tangri. Tazi no, alem bag.
2: Та лечу, я лечу. Нга, тому мазгу чечи, а. Ани га нямгуе, ко, нямгуе. Ани га, хти катапо нямшимра. Орды кокоро ням креко ни, чукозуму мани, а.
1: Та зири. Та кэрни га сига кату сега сунги. Та кэрни ги хсерым та адунгузга шца битанси. Та ни та хчангу гасечу. Яру чуку лэмба. Tan di aniga xsera bishgono, wamba bishgono, cho anigara, gnam ngombu hanchini xinaz yonu margu. Gati bzigini aniga gongkinda yotangna, aniga jab jiga yunga, arangranga gotsitzi nyamgu ila ta chiran yuya. Daziri kachli yinu, glemba gsechu.
2: Tata lin zina, yosli chishe nu tingu, wak xsam jizgimi, ongicho nahkya gona nahkya.
1: Tazili, ta kani nargin di chatangi wasons. Ngoma nyaku ni malunja, odoku chi malunzunu ta chama abdani. Kani ga sungi chang mangura, chang uga sema. Ya, ta galemba kagan gu xig chi yuguzgi itanga. Ta xir gumbanda ngagan sona mara chazgira, a. Gargu, ta tabzgda tingu gara. Da ziri, xchungu gu sema gyorji zgi jantangsi. Ya, gyorji chazgi nina, achi matata shtamjila nyanjwe go. O, xchungu gu, karuwa kargi shirasungi. Ardungsa na biyonu gu, xsiru wamba gungu sacha jenzga bitangi. Dani da nin kaxin gornu zgini, kargi Чоку лэмба гэрцэва сонзгэ я. Хчэнву лэмба гэрцэва сонгэ. Ха, чоку лэмба. Нямаан дэчонгэ хшэгэ сонзгэ аргазэ гэгэжэсэ гора. Та горму цэгэзгэ мандэнгэ я. Янмана анэгэ сонгэ дарун хсэр цэгэзгэ лэнгэ намана. Хчэнву гэдэгэ ка ягэ гэрэ gu yuwa de ju stam te gi chi xie nu khalem ba ta ni zhang mo yin nas
2: o de zi ra ke me ke gu ngo ma ke me ke chi chong chen gi go ji da wa ke ani ga yo nu da xi ri ni ya ran ge xi chi mu zu go na de mu zu gi che ra song go de zi nu
1: xi u mer ga na ra ga ka zi gi ri zhi hu lian ban de da ngo ma jian ge ni zong xi ren zhan zhan de gu da xi ri ya ya Da anige ninzge kachri yo ka da aniga nyamchge lengenju yo tsungi tngi nyeni a ngi tuko lemba khisagen jugneni aniga lengenyuri da ziri niga kachami ngenge dongsa deta xiru womba kengu lengge songse o da songi khichgiteri da womba kana yochi da khchin ugsheju a Ni chu ngoma arang ali thup ko chuku ga sam bi zung yo chin de ye su yo ni a ta wom ba yo nu chura ani ge mar tu ma xi ga ta wom ba kang aw suni ko ta ga chi ki tang si ta zi xian nu ali em ba du ko rang a ge ge suni o ku chu na cha na chu ko ni wom ba lu ku ra xi ma tu ka te sh ka go na ni tong thu su ni chu nyam gu ye chi re la mar a ni ngoma mar chi go Qannam nguwambu ndu. Da ziri, tsinga naga nani zhigdansi. Xichang uga gani xichigstongji. Da chura aniga maastogu, xina ni xichigarami. Da lorjiga garsong chamik losonu, kotaga chishkitangna yin. Ya, da tamuzga ina aniga arjauga chunganju, dondagnda sara garasig yil. Oli, da ziri, alembaga ganya kongni drali, Satana abjigo nu garjao gu chunga wa sungi. Da tondak ngonji gu warsam changma arjao nyansi izi. Arjao gu ti tisamzga shimuzga tangi da tangi. Ya, tondak ngde tarung shtagshil namuzga guag. Da zi shenu, xiong gu yang sema aga yotubzga chani. Wadeng deng jau lak ngomar, ngomar. E, ngin dangzga jamna, xir chusaga nita na ta lhazga yo ya. Tha dekhshin dhe jina ta sara gara inari. Da zi xe nu rya u xe jo. Aan, da tuandag gazgir. Ya ya ya, da na chi tisu zga ftan ke la, naka lhan dhe juye ya. Da ziri da ganira tisu lo ftan ke li itansi. Xchang u ari ma arang yu sungi, arang hargina xe jo. O, apa, sangni na, xirum tan jina naka lhan dhe juye xo cha. Sengnin chu lhazg jina ma chukwa. Gati ngal ga xir wamba kungu ta tuandang cari ta chi cienjiga xig xil jabtang nargu. Da zinu hargin ja ranga waga xgacha tapa xiong tangsi. Da ni ta nginzik xugpa da hawa niga arima lama langi ngana ngacik nanga yungi. Xangstam aruazga kuxtongzik nanga ranga hargin zuga xigtangi. Da da zizik. Apa tuandag chizgwittang nara Chung gu manin gu, chu shtakam bil manin a. Gati xirum si ki songzgi zitang na, xie xie jo, galemba ghi ki songnari, tazi sholatang ra chuk. Da ziri da, hargin da karnigi, shkacha cikhtuwa zhigi, da hargin nagabi datzi. Shkab di da, galemba ra yaw kurtang jiwa, nagcikna nga tuantansi. Nagcikna nga tuani da kachi, nagla xiamjig xiri. Xir wamba kanggu tuungo ma sizgi che songni na la cheki sawuzgi songgo ga zishi no. O da xingxtam ganang na ni daunu ga xchangu ga hargingan da zizg. O, xir wamba kanggu da galemba ga che songzgi ya. Da zishi no, da arjawu gara shecho. Ya, da lagara song juantang ta. Xir wamba kanggu galemba chi che songzga. Da chokshi shukku chapan babka. Da zinu, da glemba gara ndangzgi jabtangi. Ngambazga arunguzgi tentangi. Da njigtin kamdana ngoma li erjimdri da kuchiga meka. Re, da ngara shiga gdenbar, chachura shiga gdenga, mardin nuta ngoma landar ya, landi kotaga azin shekoga. Ngi shungstamda shiga tara ardu gtang atangata, Chachi nga xtabji na xtabji na, chachu asa. Da ziri, laga nizga zungi, шаңыртым та шығдүйгі көнушке ауа, қычың орыма оңы лыққығы. Әнді шығнен маргу ару, лаш қуатынра, арынгынгу чығгу үйонырғу. Дыз ену, дағы лембақ бұтығына үйонар. Чығы қығнары ма қуға, шаңыртым ұруаты не шығдыңсы. Не шығы жың маңғыра дарыңа нұңнадауынуғы, қычың харгын өділ мацыға, олурдіға шаңыртымның неше болыңызге. Шкаф дейді әрдеудығы ем царсуңы. Та тондық чейін әргапу дейгші джину, әргапу дейді дәгі сетзі я. Я тұғы шоң-шоң цамағы шырты нюнгу. Хачың шчың ұғын кипа мін. Хачың ғылымбу ұғын ғылымбу мін. Хачың шчың ұғы кейкерна парген дәуі сөшіл дам зі шеттан ұжгіні. Әрдеудығын штамты көн ұжгіні не ғойучын тұнгена арңалым ахчайы. Харгин жаңи ғылемба неға қсергі оңба күнгүшені араңғын шынтыңзия.